terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

0: Sudah cukup dengan pengumuman Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1,200 பேர் என்ற நம்பிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲击。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

0: Bully bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada bully. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Santai bersama

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita. Dalam awak ngelah tengah hari, nintiang hari Minggu.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu bekunsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

0: Alam anugerah tumega dekat ditabur ke terus bak radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

អូខេកានីយ៉ាំតាមហាកូនទីកានីហាទីតឡប់10មីនិតពូកូនតឡលវីត្រកានីតាមបញ្ញបជីអាឡាមសេកម៉ាណសូរ៉ាតដងាអូខេសូរ៉ាតដងាអ៊ូណឡោហាឡណេម៉ានមូកាជីឡាកេអនបាហ៊ីលញ៉ានមិនអ៊ូអំផសាយាលកាកអាឡាមបាតាំងអ៊ីហ្កានតគូណាហាឌុយហាជីអតុកាំងជាឡងជាបតានអ៊ីហ្កានផ្ដាស់លវីអដោណំឌីLakanan umun 33 duman nusipayan dahak pesuk menuh bakehna iloiha Aji Jam Hui Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dahi Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Bara tino bakehna jam tuk anih alam pukul 65 minit lebih. Nyodahun bakehna tino ihabara tuk anih men bosna empayan adalo ilo. Lakani pakai bot.Lampan uti dalam pelahun nusik payah na pesuk iha. Jadi pasukan na bomba alenai membalai bomba dahi penyelamat BBP muka kira tena hadui anjineng men ujung jabatan anan pejidahin adalo polis. Nyoh tengaran pejidahin dalo polis tino operasi pebeh SAR.Andha amatoh adau ani. Jadi haduanan melawin telo anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dah empat anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Surat terdengar halang kedua Alanaiman Kuching. Dua laki andha tahan alam op bersepadu pencegahan jenayah hak bau malam dau namdi. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara. Dua laki anan andha tahan Avin Anjelamak Nasala Hida Seksyen 15 Bakah G Bakah A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Jadi haduanan maton dana mempukun sayak malam atang pukul 62.Belua malam, hak kuri-kuri ngawan alang lahu melawin bandar bau, jambusan, siniawan, dahin jalan subabuan, tino kahum jatuh 27 dahak, dahin pitan 15 kelita endahak pelesak. Tek pitan saman PDRMK 25 tusu amusang.Dahin dua laki endah tahan Avin Nyelamak Nasala Hira Seksyen 15 Bakah G Bakah A Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Jadi habara tino haduanan ala abahat tek hadui ngetneng delahu apelesa jadang nyekang hadui ajiak dahin kes nakau kelita hak daerah anan. Yalahu akai jaKuna bangu dan mau ke dahok bara, marung hadui selap, nurepa hadui ajiak mandalo apihak polis, jadang anyekang, dan lahu na penguat kuasaan. Okey, dahin na surat terdengar halang beloh, lene mana sibu te jil lake matai, dahin telolaan kira tega. Alam tusah alan alun melawin jiklita hak kilometer 5 Jalan Salim Pesuna Jihmadi. Lakanan umum 44 aduman matai menuh kletip alam kelita anan. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Rahim Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Bara dalam terima dahok buka alam pukul 2.25 minit jihma. Kena tini tek saya anggota.Dahin Haji Luri, Dahin Haji Van EMRS alenai membalai bomba dahi penyelamat BBP Sibu Central tepala Ngawan Anan. Jadi menudalo tang pala Ngawan Anan pasukan bomba nginang tepat lake alang melawin alam tusah alan alun. Teji lake kletip alam kelita dahin te telok laan kira tega. Jadi pasukan bomba pakai uvung dalok jadangJadang babat adaha alang kalan alam kelita anan. Lampan uti, lakianan menglamatai kenan kunanan nyadui Kementerian Kesehatan KKM alang teha ngawan anan. Patan yang lahu andaha u kemana pihak polis jadang pejo hadui siasat.
Dahin telok lake alang tega umbun telok put telok 20 saya dahin telok pelupitan doman andahatan tepala umaprah ja dang tenaban pakai dua van EMRS dahin ambulan KKM. Hadana pelepak endahana alam pukul na telok 50 saya minit ajihma menuh pasukan bomba menglan ngawan anan selamat. Dahin na polis diraja Malaysia Lahuh alang teha ngawan anan. Okay, Manita Mlim menanah kuri-kuri segmen surat dengah dan kusi Manita Mlim dahin lahu segmen surat dengah dengan tam kelengi te jaka alam pia lebih jima.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April,

sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Perdana Menteri akan temui Luke, bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya. Situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Tu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Perli Tan dan M. Tinah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Luke bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Sabah kedekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

SJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

tambah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

madu mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyeriah ke penyakit tu, yang kaum sesayus 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku, isali engkau.

Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Siti memandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu Siti mengingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu.

Alam anugerah tumega ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.